Rishya, ngay din jisang bi. Lulu rashda. Kaung sin bi tsunashdo.